quand tu veux voir Guario, ça va être un peu plus de temps. Mais ça, il y a un peu de temps. Quoi, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Okutuka nga bakalezi mukanone ni watumia Dawudi najja bwe yatuuka Samueli nadile jembe ly'omuzigo nasiga Dawudi nga yikabona w'omukama nga yemusiga w'omukama akalulu kabantu kakuwandula akakatonda ne kakuokya Katonda akuyita nga bwe yayita Samueli yali yeebase mu kiggwa ku luuyi olumu ne saba kabona Eli nga yeebase ku luuyi olulala Mukama n'akoola Samueli n'abaguka n'adduka agende ewa Eli inzuno kubanga mpise ye kwe kumwanukula nti addayo weebake sinze nkuyise emirundi esatu miramba kugwokuna n'amugamba nti oddamu okuwulira eddoboozi yanukula nti nzuuno omukama yennyini yakuyita Pawulo omutuukirivu yagamba nti nze nsembayo sisaanidde nakuyitibwa mutume kubanga nayigganya ekereziya wa Katonda ne Yesu Kristo tukiwulidde mu ssomo ery'okubiri yali tasaanidde kitiibwa ekyo baakimuwa bubi okufuuka kabona omukulu yateepaatiikako Katonda yakimuwa ennaku zino abalya obusaseredooti balya bubye esaala kakuuse bweggwa nga baba ambaza nga baba kuwola batunulire ekibiina babawuubireko nga babawuubira iwe lugwe nalaba ennaku ezo ye mukifo ky'okubawuubirako mu bwetowaze yasitula kinkumu nze nakita kutanga alinga agamba nti mundabye muntegedde mundabiranga ddala naye yandibadde kakkana n'ayogera nga Gidiyooni kisinvudde ku ki okulinnyisibwa ku ddaala lino nyaffe biikira Maliya Katonda bwe yamukubako ekigambo ky'okuzaala omulokozi yasomerwa yabuuza kinvudde ku ki osinzidde ku ki otunuulidde obwetoozi bw'omuzaana wo omusaseredooti aggibwa mu bantu n'assibwawo ku lw'abantu atuuse ebyabwe eri Katonda kino kitegeeza nti omulimu gw'omukama omusaseredooti tagukolera mu bbanga agukolera mu bantu obutume bwaffe ng'abasaseredooti tubukolera mummwe mu bantu obutume Father Kateregga bwaggusizza emyaka 40 b'eddu abadde abukolera muffe mu bantu ba Katonda obusaseredooti oyinza okubugeranya kw'oyo alinnye eddaala alinnye eddaala bwe bakuwa eddaala nti linnye eddaala eryo oyambuke mu kasolya obeeko by'owanulayo bireeti kakati n'olinnya ate n'eddaala limu libaako amadaala nga 12 oba 15 kakati bw'olinnya gy'okoma okwambuka n'entengerezi bw'otunula wansi eno gy'ova

Ai mukam sasira abaweereza abo bongere ebirungi byo ebingi babubujje okusuubira n'okukkiriza n'okwagala basobole okunyiikira mu kukwata ebiragiro byo. Tukikusaba nate mukristo mukamaffe omwawo awanga nalamula awamu naawe nga muli kimu ne mwoyo mutuukire emirembe n'emirembe.

Mukama abe nammwe. Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo. Matayo 12, olunyiriri olw'6 okutuuka ku lw'15. Mu budde buli Yesu yali akyayogera n'ekibiina, nyina ne baganda be ne bayimirira ebweru nga baagala okumulaba. Awo oli n'amugamba nti, nnyoko ne baganda bo baaba ne wabweru bakunoonya. Yali amugamba ye n'amwanukula nti, mange ate y'ani, ne baganda bange be baani? Awo n'agolola omukono n'alaga ku bayigirizwa be n'agamba nti, bano ye mmange ye baganda bange, kubanga buli alikola kitange ali mu ggulu ky'ayagala ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange.

Ewefaya mukama oli mutuukirivu wensula y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde era bino biweko ebitukuvu tufune omubiri omusaayi gwa mwana waffe Yesu Kristo eyagenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino munna andi kino omubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera munne. Era olwamubiri ekyo ekiro nadda ne kalisa ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole nnyo ku munna andi ne kalisa y'omusaayi gwange ogwendagaana empya ate ogugoberera gunaayibwa okubeeramu n'okubeera abangi okusomesa ebyo kino mukikolanga olwakuzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza

0: tusaanire okugabana kubulamu obutaggwaawo, okukutera n'okubulumiza wamu ne Maliya omubeere mukuzibuyina Katonda ne Yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu era abaliwo bonna abaali batusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. We Katonda part 3 omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu mu Kristo n'omwete okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye muwafunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nabukama waffe wetukuutirira okulokola n'okulagira kanamwe n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.
1: Yeah.

nechitibwa. Byonna tubisabenga tuita mu Kristu mukama waffe. Amina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Amina. Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu ssaaba malayika, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge. Era naawe mugabe w'eggye ery'omu ggulu. Sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda, basukkize muliro okutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli, neevuunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange. Olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza, naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu puligatoli. Otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatirwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.